0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty GAIGA lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi, ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: Daring to Dream supports the emotional well-being of patients, partly by the creation of comfortable and comforting spaces in hospital ward areas. Spaces where patients, their families and medical teams can meet, talk and also discuss issues which can be very tough to hear. As a charity, they need your support to provide even more. Please, if you can, donate now at daringtodream.wales. Thank you.
3: Mike Lionel Richie. We're here all night long. Radio Glamorgan.